0: Radio Aktual Kum.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte.

Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?